0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Tabrupulu, Ramieva Tabrupulu.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburupundu, ramnefa tamburupundu.
0: Mizara falina wanao.

0: Ni 34 mefara 00 miarapa taksa malefa soli muzika ni mat aike lui kalameva ni bat kanzan hatoto mase makafia nasta ferakam tika Dawar ni arka tamni nzara marcel si tbr tika to anati li muzika tewa muzika donapu kutukera tika mtenu tia tin pandreit saini lua teni zendi kafi tika li muzika ni mat aike kalameva ni bat kanzan ni sana dati anko to anati ni akur fianara po marayen
1: Sans 3 FM.

Arefa mbesika ni yusetika isi isikuba muzan semakalaza ni itike tono ni amtini utia atifita nuya ni anati ni tuturi muzikia ni gado narapa funtsi nuafatana nazfa apila lao sarmietzike ya nkwizi asa diipa mukata ari talina sarmietzike kwa aban ani amerikani terika nifatimi mfundu na tuna arika nifana usteua tamtona sivi ambian pulsi vandatsiriva tanya Los Angeles muzan ya asa di piara na nurna ni NWI ya nkwizi tam ni zanfton zani Zani, awanatini risaka sarmietzika film unatasa nsisrenia de fata tika misfutona roma mziru unatasa de maita zani yuseku izandi sa tupuna tan pamkarani zanu pila lawa ari artista yanku onrisaka unatari muzika zani de pofeini yanku zani tarieti zanya mrarsu wanaz isu nunametrika ni toi futi ni gangsta rapa tani mzanfuton zanya natiwe marmarmo zani ruwe fwe sam nametrika zeta nisa nametrika ni zarotirani yanku izi ya maizi ya nasa wanate tutuni muzika izaya sinresaka sarmietzika maru nifana itatikia na azi na fatarna zani iso kikba zaima kalaza ni tigeritona ni mtinutia fenu fenu fito mtimapul tauni zi amtia ni utia nifatimia mfunu mnatona sivya mbenpul si sivya nzatirif muzika fapia rapioli ya nzika matua

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburu pundu, ramni efa tamburu pundu.
0: Mizara falina wanao.